Boş, köpdüşüklük kurulma bulup, çınlım katarlık tokulumlarda daim işletildiğin, musbet iyoluk boyaklarına mı məlum derecede adsorpiyasiyalaş rolu buludu. Alakadar kəsbəklilerim ondaq dedi. Bu, iki kıl maharetki ige kiyimlerge rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı, naidi güçlük, sümürüş iqtidarı ige bulup, her kıl rənglik tokulumlarını yuğandı koyup bergen boyak molekollarını tez süratte sümürü alaydı. Şunun bilen çüşüp ketken boyak molekollarının başka kiyimler tərəpidin sümürlişdin saxlanğılı buludu. Kır yüştün burun, en yaxsı kiyimlerge rən urup getişinin aldın eliş yapıraqtısının düşendirişini okup, yumakçı boğan kiyim sanığı asasen kiyimlerge rən urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı koyup, onun rolini toluq cari kıldırışqa kapalatlı kılış gerek. Xuşpıraq şarjı. Nano derecelik mikro kapsul bulup, uzak müddet xuşpıraq çıxırdı. Hazır nurgun ayarlar yuğan kiyimlerinin pakız buluşu, şundakla xuşpıraqlıq buluşunu ümit kıludu. Lekin sopun paraşukuğlu tayanğanda bu noktanın işkaşırış naite tas. Şunun bilen puraqlı kıldığan materyal bazarga kelgen. Çünkü Neft Kimya Sanayeti Guruhi Beijing Kimya Sanayeti Tadqiqat Yurtu'nun Ali İnjineri Zıngca monolarını bildirdi. Xuşpıraq şarja bir xil daim işletildiğin kiyim yuyuş asıraş boyumi. O kiyimlerini yuyup oğan denkin uzakçı xuşpıraq saxlaydı. Xuşpıraq şarjının asaslıq tərkibi puraqlıq may ve mikro kapsuldan ibaret. Köp sandaki kiyim keçek tallarlarının yüzüde juğanda mənbi yollar buludu. Ama xuşparaqlıq mikro kapsulunun yüzüde musbet yollar buludu. Bu musbet yollar kiyim keçeklerinin yüzüge mehkem yepişi valudu. Zıngca düşendirip mandaqtadi. Mikro kapsul xuşparaq mayini mikro nanometr dereceli küçük kapsul qorab durudu. Bu kapsul materiali xuşparaq may bilen reaksiyeli çelmeydu. Xuşparaqnın tez süratte parlanışı ya ki oksitlinişinin aldın aldığan bir qavet tosaq bulalaydı. Kiyim keçeklerini yuğandan kiyin, xuşpıraq mikrokapsul işçedeki xuşpıraq pəqat mikrokapsul qepedeki töşkçiler arqılıq astasta koyup beriludu. Bunun bilen kişiler kiyim keçeklerdeki xuşpıraqını misqılalaydı. Hatta samavar çörpisi kavap yegende kiyimge sınıp qalgan puraqla, terligende ve tamak çekende kiyimge sınıp qalgan gayri puraqlarga mutaqabıl turalaydı. Texnikinin tərəqi qilishiga əgişib, yeni bir əvlad xuşpıraq materialının retsipi tanışılıb, bakteriya yoxutuş, kan yoxutuş, kırını eritiş və yumuşaq sılıq buluş qatarlı iqtidarlar köpəytildi. Şunun bilen bir vaqtta, kralğuda kiyim juğanda maşinin sürküliş küçü bir qadar çoğun boğaşqa, xuşpıraq şarja kralğunun işçidili parçalınıb xuşpıraq çıxırdı. Kralğuda yuğanda xuşpıraq şarjının rolü teximiş padılındı. Bu mu nurğun alaqadar məhsulatlarda kralğuda yuyuşta işiltiş təklifini berişinin səbəbi. Alayda dikkat kılışkı tigişlikki şu ki, eğer köp kılranlı kiyim keçeklerini arlaştırıp şuğanda, aldı bilen kralğuğa kiyim gören urup getişinin aldan iliş yapıraqtısı selip, andan xuşpıraq şarjını seliş gerek. Şunda kılganda, işki kılmadanın kimilik reaksiyaya kirişinin aldın ağlı buludu. Yumuşte sılıqlaştırış suyuqlıqı. Sılıqlaş asıraş perdesi tayınıp, tokulmanın statik elektrini yoktudu. Yumuşte sılıqlaştırış suyuqlıqı. Uzundan buyan kriyus suyuqlığı bilen yumuşti silıqlaştırış suyuqlığı izcil türde bilin işletildiğin bir grupu bulup, kuddi çaş yuyus suyuqlığı bilen çaş asıraş maddesinin muqum grupu boğalıqı oğuşaydı. Yumuşti silıqlaştırış suyuqlığının en çoğun setiş noktası kiyimli silıq kılış, statik elektr hasıl kılmasıqtın ibaret. Ameliyette, kiyim keçekler zavuddan çıkanda adette yumuşaklaştırıp bir tırap kılındı. Adette kiyimli işkarlıq yuyuş büyümleri bilen juğanda, onun əvrişimdeki buzgunçılık kovçıraydı. Şunun üçün kiyimli juğanda yumuştiş silıqlaştırış suyuqlığı koşulsa, toqulmalarını yumuşak, boş kılış, statik elektri asılı kılmaslı qatarlıq rollarını oynaydı, dedi Zıngca. O yanı mındaq dedi. Yumuşti silıqlaştırış suyuqlığının rolü kiyim keçek talasının yüzüge bir qavet silıqlaş perdesi sürkeş bilen oxşaş bulup, kiyim juyulğanda tala yüzü yumuşti silıqlaştırış suyuqlığını sümür belip, talalar arasındaki sürkiliş koefensiyentini tüvalli tudu. Yötkiliş çalıqı aşıdı. Talalarının əsildeki silıq, sozuluş qatarlıq ıqtidarımı əsligi keludu. Bunun bilen kiyim yumuşak, boş, elastikliq igi buludu. Şunun bilen bir vaqtta, yumuşti silıqlaştırış suyuqlığı kiyim talasının sırtkı qavtidiki karşılık koefensiyentini tüvalletip, zaratlanın jığılışının aldığını ilip, şu arqılıq statik elektr payda buluş mümkinçiliğini tüvalletudu. Hem de statik elektr keltürüp çıxarğan çantozanın sümürlüşünü azaytudu. Neticede kiyim keçekler yuyulğandın kiyin köpüdü. Onun stigine ait az çantozan sümürüdü. Lekin, dikkat kılışka arzaydığını şu ki, her kıl yüyüş suyuqlığı ve yumuşti silıqlaştırış suyuqlığının təsir görüstüş mekanizmi oxşaş bulmağalıqtın, eğer onlarını birlikte kralğı oğu koyğanda, zərət uruşuş hadisi yüz berib, kiyim yüyüş ünümü bilen
әуірішімлік үнімі зор дәрежеді төвәліп кетші мүмкін. Шоңа юмышты сылықлаштыру сұйықлықыны, кралғының юмышты сылықлаштыру сұйықлықыны қойдыған орнығы қойыш, яки юш жарианда андын юмышты сылықлаштыру сұйықлықыны қойшып, юмышты сылықлаштыру сұйықлықының үнімгі капалатлық қылыш тәвсия қылынды, деді зыңча. Бактерияны тізгілі сұйықлықы, бактерия йоқты сұйықлықы. Әр қыл ұсылла арқылық кейімдегі бактерияларын өлтір әлейді. Соды сарай, амеви аптобус, тоқтырхана қатарлық амеви сорылларда бактериялар көп болуды. Бәденге чаптышып тұрдыған киімге епішу алған, чоң үшчай таяқчы бактериясының қалдықларыны кірі үш мәқсулаты біләлі чықырып әткелі болмайды. Узун ел тазданмаған кралғу бактерия пайда болыдыған жай. Кірі үш сұйықлықы пәкәт кір чықырыш ролынылы ойнайды. Киімнің чоңқұр қатлымығы ешірінған бактерияларыны тазлай алмайды. Кішілер киімлердегі бактерия йоқтышының зүрірлігін ес қылғандын кейін, киім кечеклердегі бактерияны тізгелі сұйықлықы, бактерия йоқтыш сұйықлықы қатарлық мәсулатлар арқ-арқыдың мәйданғы келген. Зыңча мұндақты дей. Адатки киім кечек юиш бұйымларының бактерия тізгелі шықтыдары йоқ. Пәкәт киімнің юздегі дағларын юишқы болуды. Бактерияны тізгілі сұйықлықы вә бактерия йоқты сұйықлықының өлтемлік нами айрым-айрым алда бактерияны тізгілі типедеке юйы сұйықлықы вә бактерияға қарыштұрыш типедеке юйы сұйықлықы болып, кейім кечек юздеке микроорганизмларының көпейшіні чәкләш, яки бактерия өлтіріш шықтыдары бар. Бактериядың гірәләшмі йоқымныш ехтималықыны төвәләткелі болуды. Дөлтіміз бактерияға қарыштұрыш тізгілләш типедеке юйы сұйықлықының енік санаат саха өлчіміні түзіп чықып, Оны сыртқы юзны активлаштыруш торысы, юйш торысы вә бактерия өлтіріш торысы, яки бактерия тізгелләш торысын тәңшеп ясап чықылып, кір чықырыш вә бактерияға қарыштыруш, яки бактерияны тізгелләш ықтыдарығы игі болышы керек деп бәлгелеген. Бактерия тізгелігічі сұйықлық вә бактерия тазылығычі сұйықлық метал ионларының ұшчүршіш реакциясы, катализлап активлаштыруш механизмі, мұспәт ионларының мұқымлышыш механизмідің пайдалынып, бактерияларының өз ішіне тізгелеп, оларыны йоқтыш үнімге етуді. Бактерия йоқты сұйықлықы білен, бактерия тізгелі сұйықлықының бактерия өлтіріш үнімі оқшаш болмайды. Бактерия йоқты сұйықлықының бактерия йоқтыш ниспіті 90%-тен төмен болмаслығы. Бактерия шәкләш сұйықлықының бактерия өлтіріш ниспіті адетте 50%-тен төмен болмаслығы керек. Зыңча алайда ескертіп мұндақты дейді. Бактерия тізгілі сұйықлықы білен бактерия йоқты сұйықлықы керче аңлымаққа чоң парықланмысы му, лекен бактерия йоқтыш үнімеді парық бәк чоң. Стималчылар парықландырып сетевелеші керек.